این جا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشفانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سر خط خبرها. به علت طوفان باوی در چین 600,000 نفر از ساکنان مناطق تحت تاثیر تخلیه شدن. اس جانکی، خواننده معروف که به عنوان بلبل جنوب شهرت داشت، در 88 سالگی درگذشت. در مسابقات کرکت مردان تیم انگلستان شب گذشته در پنجمین و آخرین بازی تی توئنتی بین المللی در ساوت هامپتون با اختلاف 56 داو هند را شکست داد. در تنیس، هلندا نوسکوا در مقابل کارولینا موخوا در مسابقه نهایی بخش انفرادی سنان در مسابقات ویمبلدون نخستین عنوان قهرمانی گرند اسلم خود را کسب کرد. و اینک مشروع خبرها. شیوراج سنگ چوهان، وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان، امروز در برنامه پریاورن سنرکشن سنکلپ در محبت پوسا در دهلی نو شرکت خواهد کرد. وی در این مراسم با حدود 17,000 نفر از وریکش متراها یعنی دوستداران درخت از سراسر کشور دیدار و گفتگو خواهد نمود و خواستار تبدیل محافظت از محیط زیست به یک جنبش مردمی سراسری از طریق مشارکت فعال عمومی مردم خواهد شد. این برنامه میزبان دوستداران درخت تقریباً از همه ایالت های کشور خواهد بود. کسانی که در زمین های درختکاری، شجرکاری، محافظت از منابع آب و احیای اکولوژیکی مشارکت های چشمگیری داشته اند. در بخشی از این برنامه وزیر کشاورزی به همراه شرکت کنندگان در سطح در طرح شجرکاری در محوطه پوسا مشارکت خواهند کرد و بدین وسیله بر تعهد جمعی برای دستیابی به هندی سبزتر تاکید مجدد خواهد ورزید. لی من هون، نخست وزیر ویتنام، دستور تحقیقی درباره فاجعه قایق تندرو در نزدیکی جزیره فوکوک را صادر کرد. حادثه‌ای که منجر به جان باختن 5 گردشگر هندی شد. بر اساس بیانیه کنسولگری ویتنام در ممبئی، نخست وزیر از مقامات خواست تا ضمن شناسایی کاستی‌ها و تعیین علل مستقیم و غیر مستقیم این حادثه اقدامات اصلاحی لازم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده را به اجرا درآورند.

وی همچنین به مقامات دستور داد تا به هر فردی که به نقض مقررات موجب بروز این حادثه شده است برخورد قانونی قطع صورت گیرد و به قربانیان و خانواده‌های آنان نیز کمک رسانی شود. کنسولگری افزود که نخست وزیر بر مقامات دستور به مقامات دستور داده است تا همه امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را برای درمان مجروحین بسیج کند، از تلفات جانی بیشتر جلوگیری نماید و به خانواده‌های جان باختگان این حادثه حمایت و دلگرمی لازم را ارائه دهند. این حادثه یه دل خراش دیروز زمانی رخ داد که یک قایق حامل 36 نفر در نزدیکی جزیره کوچک رود نگویی و بنابر گزارش ها پس از برخورد با موجی ناگهانی واژگون شد. در پی هجوم طوفان بابی به سمت چین که پیشتر جزایر ساکشی مای ژاپن را در نور دیده و از نزدیکی شمال تایوان عبور کرده بود، بیش از 600 هزار نفر از ساکنان مناطق مختلف چین از خانه‌های خود تخلیه شدند. مقامات چینی امروز اعلام کردند که بیش از 500 هزار نفر در استان شرقی ژیجیانگ و 100 هزار نفر دیگر در استان همجوار فوجیان تخلیه شدند. پیش بینی می شود طوفان بابی در ساعات اولیه امروز به شهر پرجمعیت ونجو در استان ژیجیانگ برسد و بارش های سنگینی را به همراه داشته باشد. سازمان ملی هواشناسی چین هشدار سطح نارنجی را برای این طوفان صادر کرده است. همچنین صدها پرواز لغو شده، خدمات حمل و نقل قطار کاهش یافته و فعالیت های بسیاری از مدارس و سرویس های کشتیرانی به حالت تعویق در آمده است. ایالات متحده پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک کشتی کانتینر بر با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرد. ارتش امریکا اعلام نمود که این حملات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عمل آورده شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز گزارش داد که حمله به این کشتی تجاری منجر به مفقود شدن یکی از خدمه غیر نظامی شده و کشتی مذکور به علت آتش سوزی و آسیب شدید به موترخانه قادر به ادامه مسیر نیست. در پی این حملات صدای انفجارهایی در جزیره قشم، بندر عباس و سری شنیده شد. همزمان ایران تنگه هرمز را تا اطلاعات ثانوی مسدود کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمود که این مسیر دریایی در پی حادثه مربوط به کشتی که قصد داشت از مسیر غیر مجاز عبور کند بسته شده است. این نیرو تاکید نمود تا زمانی که آنچه دخالت امریکا در منطقه خوانده می شود پایان نیابد. به هیچ کشتی اجازه عبور از این آبراهی رهبردی داده نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه هشدار داد که هر گونه تلاش دشمن برای استفاده از حادثه اخیر در تنگه هرمز به عنوان بهانه‌ای برای اقدامات بعدی با پاسخی شدید مواجه خواهد شد. ایالات متحده از ایران می خواهد با صدور بیانیه عمومی اعلام کند که تنگه هرمز باز شده است و دیگر به کشتی های عبوری از این گذرگاه حیاتی حمله نخواهد شد. شنوندگان گرامی، اینجا نهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. در اسپانیا صدها آتش نشان پس از یکی از بدترین آتش سوزی های جنگلی یعنی کشور در تلاش برای مهار و جلوگیری بخش هایی از شعله

آتش در جنوب شرقی هستند. به مقامات به گفته مقامات اسپانیایی نیروهای امدادی در اطراف روستای بدار مستقر شدند که در آن 12 نفر از جمله 4 بریتانیایی کشته شدند. 23 نفر دیگر هنوز مفقود هستند. مقامات محلی در منطقه لوس گالار دو در آلمیریا هشدار دادند که تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش یابد و این نگرانی وجود دارد که بریتانیایی های بیشتری در میان کشته شدگان باشد. موج گرمایی مداوم با آدمای حدود 40 درجه سانتیگراد تابستان امسال باعث آتش سوزی های جنگلی در سراسر جنوب اروپا به ویژه در فرانسه، پرتغال و اسپانیا شده است. خواننده معروف پشت صحنه اس جانکی که به نام بلبل جنوب معروف بود دیروز در سن 88 سالگی در میسور کرناتکا پس از مبارزه با مشکلات سلامتی مرتبط با سن درگذشت. سی پی رادا کنشنن معاون رئیس جمهور از درگذشت این خواننده معروف پشت صحنه ابراز تأسف نمود. او در طول 6 دهه فعالیت هنری خود نزدیک به 48,000 آهنگ به زبانهای مختلف از جمله کنڑ، تامل، تلگو، ملیالمی و هندی خوانده است. او 33 جایزه فیلمی ایالتی دریافت کرده است. او در سال 2013 برای یک فیلم پدما بھوشن منتخب شد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

آفتاب سیرے روز، دبلوماسی یہ ورزشی یہ ہندو استرالیہ متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجموں گوئندے محمود عالم علی سفر بزرگ نخست وزیر ہند نارین مودی بے استرالیہ از حج تعدہ یویہ سال 2026 با دبلوماسی یہ ورزشی تماشائی در زمین کرکت نمادی نے میلبورن ایم سی جی بے اوج خود رسید دورہ بر با ایستادن بروی این زمین تاریخی رسم نقشہ راہ ہمکاری ورزشی ہندو استرالیا را رونمائی کردن و روابط خود را در علوم ورزشی و زیر ساختہ تقویت کردن زیرا ہند برائی بادیہائی کشورہائی مشترک المنافع 2030 و استرالیا برائی اولمپک 2032 برزبین آمادہ می شود این رویداد مہم ہمچنین با اعلام تاریخی مبنی بر ان کے لیگ بے لیگ بش مردان استرالیا مسابقہ افتتاحیہ خودرہ در چنائی در ماہ دسمبر گزار خواہد کر وہ جشوارہ یک ہفتہ جی دے نمستے در ہند را تثبیت می کند یک پیش رفت بزرگ در کرکٹ بے ہمراہ داشت از آنجائی کے ورزش پوری قدرت مند بین ہندو استرالیا و جوام را بے ہم نزدیک می کند مسیرہائی جدیدی را برائی ہمکاری بین دو کشور گشودہ است نقشہ راہ ہمکاری ہائی ورزشی ہندو استرالیا با تکیہ برتفاہم نامہ یہ ہمکاری در ورزش سال 2023 اولاویہ تھا و فرصت ہائی علمی و آئندہ نگر را برائی تقویت ان سنگ بنائی روابط دو جانب تعین می کند با توجہ بے دہے فرصت ہائی پیش رو از جملے بازی ہائی کشور ہائی مشترک المنافع 2030 در احمد آباد بازی ہائی اولمپک و پارا اولمپک 2032 برزبین و آرزوئی

0: ये हिन बराई ये मीरबानी ये बादिया ये ओलंपिक वो पारा ओलंपिक के आयंदे इन नक्शे रा खौदे हाई ये हमकारी ये हदफ मंदरा बा उलविया था काबिलिया था वो मनावे ये मुश्तरक मुशखस में कुना बा एहतराम बेतफावुत हा दर मुदीरियत वर्दिश व तोसे इको सिस्टम हा ये वर्दिशी दर ऑस्ट्रेलिया वो हिंद वो बा रस्मियत शिनाख्ता ने नक्शे रहबरी ये नहादा ये वर्दिशी मशागिल दौलत हा ये अलती दानिशगाहा व گروہا یہ اجتماعی در ترویج وردشہ یہ حرفی و عمومی یہ ہر دو کشور متحد بے تسہیل تعامل و حمایت از وردشہ یہ مشارکتی بین نہاد آئیے مربوط ہفتن تا مشارکت ہائی یہ وردشی یہ قوی تر را در تمام سطو کے بے نفع ہر دو کشور از تشویق کنن اجرا عملی و متمرکز بر نتائج خواہد بود و فعالیت ہائی متناسب با منابع یہ موجود با جدول زمانی رویداد ہائی مہم اولویت بندی میشود ہمکاری از طریق مشارکت ہائی تصبیح شدہ با پشتیبانی یہ ترتیبات ان اطاف فضیر و مبتنی بر تقاضا ارائے خواہشت کے دوران مسئولیت فعالیت ہائی تامین منابع بے صورت موریدی یہ مورد مذاکرے قرار میں گیرد ان روی کرد نتائج عملی پائیدار و سودمند متقابل را تضمین میں کند در ان زمین حوزے ہائی تمرکز برائے یہ ہمکاری تحت ان نقشہ راہ شامل ظرفیت سازی کے دوران ہند بے دنبال ہمکاری برائے ایجاد بے اشتراک گزاشتن بہترین شیوے حادر ایجاد و ادارہ یہ مراکز ورزشی با عمل کردے بالا در کشور در ورزش ہائی دارہ یہ اولویت خواہد بود ان کشور ورزش پارا اولمپک رابع عنوان یک اولویت کلیدی و فرصتی برائے یہ ہمکاری از جملے تخصص استرالیا در طبقے بندی یہ پارا اولمپک و مربیگری و پشتیبانی از عمل کرد شناسائی کردے از وہ در صورت لزوم پیوند ہائی بالقوی بین دانشگاہ ہائی ہندی و استرالیا برقرار خواہد کرد ہمجنین آدمود الحائی توسعہ مربی استرالیا برائے تحصیل تبادلات دو طرفے کے مربیان و مدرسانان مربیگری استرالیائی را بہن می آورد بہر خواہد برد و در صورت لزوم از روئے کرد آموزش مربی استفادہ خواہد کرد ممکن است یک برنامہ یہ تبادل تربیت بدنی بین ہند استرالیا معرف شود تا یادگیری متقابل بے اشتراک گزاری بہترین شیوے ہا و ہمکاری در زمین ہائی مانند ورزش مدارس علوم ورزشی و مشارکت جامعے در ترتیب بدنی را تسہیل کند حوزہ ہائی تمرکز شامل بے رسمیت شناختن مزایای سلامت جسمی و روانی یوگا و فدراسیون جانی یوگا سانہ فدراسیون ورزش ہائی یوگا سانہ مستقر در ہند خواہد بود این تر بر بررسی فرصت ها از طریق زی نفان غیر دولتی مربوط مانند سازمان های ورزشی و دانشگاه ها برای حمایت از ورزش کاران جوان و با استعداد هندی به عنوان بخشی از برنامه هایی با عمل کرده بالا در استرالیا از طریق بورسی های دانشجویی که توسط دولت هند تامین مالی می شوند تمرکز خواهد داشت این سازمان برای میزبانی رویداد های ورزشی بزرگ تلاش خواهد کرد این همچنین شامل استقبال از اولین مسابقه یہ لیگ بے بش کے قرارات در دسمبر سال 2020 تو شیش در چنائی ہند برگزار شود تشویق کرکٹ استرالیا و حیات کنٹرول کرکٹ ہند برائے تلاش در جہت تعهد بے میزبانی یہ مسابقات سالانہ یہ بی بی ایل در ہند برائے مشارکت زنان در ورزش ابتکارات مشترکی را برائے ارتقائی رہبران سلامت عمل کردے بالا و مشارکت زنان در ورزش از جملے مطابقات دو جانبے برائے زنان ورزشکار با بہرے گیری از برنامے ہائی شاخی سے کمیسون ورزش استرالیا آغاز خواہد کر
1: شنوندگان عزیز اینک توجہتان را جلب می نماییم به گفتار امروز
2: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به یک گفتار ویژه تحت عنوان داستانهای هندی در ادبیات فارسی نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی یادگارهای فرهنگی کشوری بر پایه‌های اساطیری و داستانی برپا استوارتر می‌گردد. سنت فرهنگی هند در جهان یکی از غنی‌ترین سنت هاست که نه تنها شهرها و روستاکده‌های هند را بلکه نیز خزینه ادبی جهان و به ویژه ایران و سایر دولت‌های فارسی

زبان را سرسار ساخته است. در قرن ششم میلادی حکیم بورزویه پزشک دربار انوشیروان عادل به هند آمده و کتاب کلاسیک سانسکریت به عنوان پنج تنترا تالیف ویشنو شرما را به دست آورد و آن را به ایران برده و به زبان پهلوی ترجمه کرد. اینطور پنج تنترا به ادبیات جهان معرفی گردید. شاعر معروف ایرانی رودکی سمرقندی و نصرالله بن عبدالمجید منشی و امیر بهاءالدین و حسین واعظ کاشفی و ابوالفضل در ادوار مختلف پنج تنترا را به زبان فارسی برگرداندند. نیز در زمان سلطنت اکبر ترجمه دیگری پنج تنترا به عنوان پنچاکیانا منتشر شده. تاج الدین مفتی هیتوپدیس را به عنوان مفرح القلوب به زبان فارسی ترجمه نموده که دانشگاه تهران آن را انتشار داده است. داستان بسیار معروف دیگری هند داستان بلوهر، جوزاسف یا بلرام و جوسف یا جوسافت است. این یک داستان بودایی است که در قرن ششم یا هفتم میلادی وارد ایران شده و اولین بار به زبان پهلوی و به دنبال آن به فارسی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. ملا محمد باقر مجلسی آن را به فارسی ترجمه نمود. محمد صدر علی حسن دبیر در قرن چهاردهم بساتین الانس را تالیف نموده که حاوی داستان راجا کشورگیر و شاهدخت ملک آرا می باشد. ضیاءالدین بخشی کتاب معروف توتی نامه را به فارسی درآورده. عبدالعزیز شمس بهار نوری بنا به دستور سلطان فیروزشاه کتاب سانسکریت ورامیرا را به عنوان باراهی به فارسی ترجمه کرد. در زمان شاهنشاه مغل به امر شاه وسیع النظر کتاب‌های متعددی سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شده. ابوالفضل مهابهارت را به عنوان رزمنامه به فارسی برگردانده. فیضی داستان نل دمیانتی را به عنوان نل و دمن به شعر فارسی نوشت. همون داستان را در قرن 19 میلادی یعنی تقریبا 300 سال پس از فیضی عبرتی عظیم آبادی به نثر فارسی نوشته. نیز گمان می رود که فیضی کتا سرید ساگر اثر سوم دیو را به فارسی برگردانده. نقیب خان و ملا عبدالقادر بدایونی و ملا شیری و محمد سلطان تانیسوری با کمک دانشوران سانسکریت آن جمله دیوی برهمن را به نثر مهابهارت پرداختند و عنوانش را رزمنامه گذاشتند. میگویند که در زمان حکومت سلطان زین العابدین حکمران کشمیر هم مهابهارت به فارسی ترجمه شد. ابو صالح شعیب و دارا شیکو و ابو حسن علی جلیلی هم مهابهارت را به فارسی برگرداندند. در زمان بعد حاجی ربی و یک نفر هندوی ناشناس به طور جداگانه مهابهارت را به فارسی ترجمه نمودند. ملا عبدالقادر بدایونی کتاب مقدس رامائن اثر والمیکی را به نثر فارسی برگرداند. تراجم مختلف رامائن در ادوار مختلف که به عمل آمده توسط دانشورانی شده که عبارت بودند از مسیحی پانی پتی و گیرد داس گوپال و چندرامن بیدیل کایست مادھوپوری و امر سنگ امانت رائے لاہوری و رام داس قابل و منشی جگن کشور حسن فیروز آبادی و منشی بانکے لال راز و مکھن لال زفر منشی پرمیشوری سہائے سرور و چندامل چاند و منشی ہرلال رسوا و دیو داس کائست وغیرہ. ملا عبدالقادر بدایونی سنگ حسن باتیسی را به عنوان خرد افروز به فارسی ترجمه کرد و همون کتاب را چتربوج داس کائست به عنوان شاهنامه به فارسی برگرداند. سایر تراجم و تالیفات سنگ حسن باتیسی بناوین سر پری و گل افشان و سنگ حسن باتیسی مختار و مجموعه حکایات و کانجود و سنگ حسن باتیسی های بھارامل کھتری و صدا سکھ به فارسی به عمل آمده. گذشته از اینها تراجم سنگ حسن باتیسی از طرف کشن چند واسدیو لاهوری
हैबत राय कायस्त चांद बिन माधव राम।

سید امداد علی و شیو کائست و دیگران نویشته شده. ملا شیری هریونس تالیف ویاس را به فارسی برگرداند. ملا شاه محمد شاه آبادی در قرن 16 میلادی راج ترنگنی را به فارسی برگرداند. بعدن ملا عبدالقادر بدایونی آن را به فارسی سلیس نویش. در زمان حکومت جهانگیر ملا عبدالشکور بزمی داستان پدماوت ملک محمد جایسی را به فارسی برگرداند. پدماوت نیز به عناوین شم و پروانه از طرف میر عسکری عاقل خان رازی و پدماوت زاکر و بوستان سخن از امام و نغمه عشق از آنند رام مخلص و تحفت القلوب از گووند رای مخلص و حسن و عشق از حسام الدین و نیز حسن غزنبی و نواب ضیاء الدین احمد خان و شیخ محمد عشرتی پدماوت را به فارسی برگرداندند. در زمان جهانگیر حمید کادنوری داستان چندایان تالیف مولانا داود و سادن را از هندی به فارسی ترجمه کرده و عنوانش را اسمت نامه گذاشت. در همون زمان محمد کاظم حسینی داستان کامرو و کاملتا را به فارسی نوشت. روایات فارسی دیگر این داستان عبارت است از دستور همت از محمد مراد لایق و فلک اعظم از بدیع العصر حاجی انجبی و قصه کامروپ از منشی علی رضا و همت خان و آقا مهدی در زمانهای مختلف. در دوره حکومت شاهجهان شیخ عنایت الله کمبوه یک داستان هندی را به عنوان بهار دانش به فارسی نوشته. در همون زمان منوهر و مدهو مالتی تالیف هندی زبان شیخ منجن یک شاعر ناشناس به شعر فارسی نوشت. میر عاقل خان رازی هم آن را به فارسی نوشت. ترجمه فارسی اوپنشدها به عنوان سیر اکبر داراشیکو معروف است. لوگ وسیشٹھ را نظام الدین پانیپتی به فارسی برگردانده. حبیب الله به رهنمایی داراشیکو هم آن را مجدن به فارسی نوشته. منشی بنوالی داس ولی پرود چند را به فارسی برگردانده و عنوانش را گلزار حال یا طلوع معرفت گذاشت. در زمان اورنگزیب منشی بخت رائے یک داستان هندی را به عنوان عجائب القصص یا شبستان عشرت به فارسی نوشت و عزت الله داستان هندی گلبکاولی را به فارسی نوشت. محمود تفضلی شرح حال جواهرلال نهرو را به فارسی ترجمه کرد. آقای علی اصغر حکمت داستان شکنتلا را به شعر و نثر فارسی منتشر ساخت. استاد امیر حسن عابدی ویکرم اوروشی کالیداس را به فارسی ترجمه نمود. داستان های عشقی معروف پنجاب از جمله هیر رانجا هم به فارسی برگردانده شده. حیات جان باقی قلابی نخستین بار در زمان اکبر آن را به فارسی نوشت. مساعد سعیدی و میتا چنایی و شاه فقیر الله آفرین لاهوری و قمر الدین منت و منشی سندر داس آرام و کنهیا لال هندی و اشخاص متعدد دیگر هیر رانجا را به فارسی برگرداندند. داستان دیگری سسی پنو را سید علی تتوی به فارسی برگردانده. سید محمد بهاکری و محمد طاهر ناسیانی آن را به ترتیب به نثر و شعر فارسی نوشتند. حاجی محمد رضایی آن را به سبک عالی و ظریف به عنوان زیبا و نگار به فارسی نوشت. ایده زیادی دیگران هم این داستان را به فارسی نوشتند که از آن جمله میتوان اسامی وحیدالدین بطالوی و منشی جود پرکاش و اندرجیت و جسفنت رائے و مولوی غلام محمد را برد. داستان های مشخص عشق پنجاب گذشته از هیرانجا و سسی پنو سونی مهیوال و میرزا صاحبان می باشد. موقعیت سسی پنو سندھ است. میرزا صاحبان به عناوین شمع محفل به قلم تسکین و قصه میرزا و صاحبان از خامه خیرالله فدا به فارسی تراویش کرده. هر دو در قرن 18 میلادی مرغوم گردیده. داستان سونی مهیوال در ادبیات فارسی به عناوین مثنوی سونی مهیوال از طرف سالسایی و مثنوی اورنگ عشق
به خامه شیخ عطا محمد زیرک و قند لذت از طرف شیخ نجم الدین مسکین در قرن 19 میلادی نوشته شد. بنا به قول زیرک در آرنگ عشق لب شیرا زبان زین باد تر نیست، زبویش مغز ایران را خبر نیست. حدیث حسن و عشق از بس که گفتم، گوهرها در شب تاریک سفتم. جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

دوازدهم میں جو یہ سالوز درگزر سے شہید میر خان است که از سند که اکنون در پاکستان قرار دارد بود. او در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نموده و نیز سلاح به هم جوارانش برای تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی فراهم آورده. او توسط سربازان بریتانیایی در هنگام حملات بر سند دستگیر شده و مورد اتهام خیانت، غارت و یاغیگری علیه حکومت هند شرق بریتانیایی قرار گرفت. میر خان مورد مجازات حبس ابد قرار گرفته و در تاریخ 7 مارس سال 1859 میلادی به جزایر اندمان فرستاده شد. میر خان در زندان به اندازه کافی دچار اذیت ذهنی و فیزیکی شده و به علت به این زجر کشیش در تاریخ 12 ژوئیه سال 1859 میلادی در زندان جان خود را از دست داد. آل ایندیا رادیو به شهید میر خان مبارز دلاور مبارزه آزادی هند سلام می کند.

ما همچنین شهید مهان سینگ را به یاد می آوریم که با پاتیاله پنجاب تعلق داشت. او در راهپیمایی عدم خشونتبار سیک به گرودواره جیتوی گنگسار نبها در سال 1924 میلادی علیه دستور حکومت بریتانیایی درباره ممنوعیت برگزاری جلسه های دعاخانی در آنجا شامل شده. پلیس راهپیمایان را از داخل شدن به گرودوارا در جیتو متوقف ساخته و تعداد وافیر آنها را دستگیر نموده. مهان سینگ دستگیر گردیده و در نتیجه ضرب و شتم پلیس در تاریخ 12 ژوئیه سال 1925 میلادی در زندان مرکزی نابها جان سپرد. ما به این فرزند دلاور ملت هند سلام میکنیم. ما کالی بھوشن دتا یک مبارز آزادی ہند را نیز به یاد می آوریم که ساکین بخص تیپیرا که اکنون در بنگلہ دیش قرار دارد بود. کالی بھوشن یک عضو انجمن انوشیلن بوده. او در تاریخ 11 مارس 1934 میلادی برای فعالیت های انقلابیش دستگیر شده و به زندان مرکزی کومیلا انداخته شد. او بعد از مدت 3 ماه به زندان اردوگاه هیجلی منتقل شده. او بعد از 3 سال در سال 1937 بار دیگر به زندان پریزیدنسی کلکتا انتقال داده شد، در جایی که او در تاریخ 12 ژوئیه سال 1939 میلادی آخرین نفس خود را کشید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569670. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز و گرامی سلام. همان که جهان و کل عالم چشمهایش را بر اولین صبح سال جدید میلادی 2019 برگشود، یک خبر دلخراشی به گوشهای رسید و همه را مبهوت و غمگین گذاشت. قادر خان، یکی از شخصیت‌های سرشناس جهان مجلل سینمای هند موسوم به بالیوود، چشمهایش را در آن روز بر جهان بسته است. شاید به خاطر اینکه ما در سال جدید و سالهای آینده زیاد یادش را برای همیشه در قلب و ذهنهای خود بپرورانیم.
1: بله دوستان، متاسفانه خبر مذکور هزاران تن علاقمندان و شیفتگان هنر و سینما را بی حرف و بی حرکت گذاشت. قادر خان به علت عارضه‌ای طولانی به سن 81 سالگی در کانادا که همراه با فرزندانش زندگی می کرد، در روز 31 ماه دسامبر سال 2018 میلادی در بیمارستانی دار فانی را ودا گفت. او در حالی که از چندین سال زندگی پرفعال سینمایی خود را ترک گفته در کانادا سکونت جسته بود، اما خود را از بالی بود و دست اندر کاران آن بی تعلق نا گذاشته بود و به طور مرتب با دوستان خود در تماس بود. قادر خان در تاریخ 22 ماه اکتوبر سال 1937 میلادی در کابل افغانستان چشم بر جهان گشوده بود و پدرش عبدالرحمن خان از قندهار نام داشت و مادرش از بلوچستان پاکستان تعلق داشت.

قادر خان یکی از حلبی نشینان نواح ممبئی به سر پیش نماز مسجد محله بود. در ایام کودکی ادای دیگران را با کمال مسخرگی در می آورد. از مدرسه می گریخت و به قبرستان پناه می آورد. و اما سرانجام به یکی از معروفترین نویسندگان داستانهای فیلمی و هنرپیشه محبوب جهان مجلل بالیوود گردید. از زمانی که در مدرسه درس می‌خواند به درام علاقه داشت و در نمایشنامه‌های مدرسه شرکت می‌جست. هنوز که پسر 12 ساله بیشتر نبود که نگاه انتخاب یکی از کارگردانان مشهور سینمای هند به نام اشرف خان به او افتاد و قادر خان در اولین فیلم به حیث یک هنرپیشه جوانسال اولین رول خود را بازی کرد. از آن زمان به بعد قادر خان قدمهای خود را به عقب باز نگردانید. به قول خود او، در حالی که بینندگان درام و نمایشنامه ها از او ستایش بسیار می کردند و او را با جوایز شخصی تقدیر می نمودند، اما پدر سرسخت او با شنیدن این به اصطلاح حرکات نافرجام او را گوشمالی می کرد و نصیحت می کرد که از این راه به سوی راه راست برگردد. ولی طبیعت قادر خان را برای همین کار ساخته و پرداخته بود. او که در زمان کودکی روزهای بسیار سختی را گذرانیده بود، حتی بعضی شبها بدون غذا به سحر رسانیده بود، درد فقرا و بینوایان را به خوبی احساس می کرد و بنابراین توانست وضع و کیفیت آنان را در داستانهای خود به خوبی مرتسم و مجسم کند.

در آغاز کار در سال ہائیے 70 میلادی قادر خان بحث یک سیناریو نویس معرفی یافت. سپس اولین نقش مختصری خودرا در فلم جوانی دیوانی کے دران ہنر پیشگان درجہ اول یک بنام جیا بہادری و راندیر کپور کارمی کردن ایفا نمود. دیری نگوزش کے لہن مخصوص مکالمے گوئی او در عموم مردم محبوبیت و مقبولیت فراوانی به دست آورد و بلا فاصله بحث داستان نویس و هنر پیشه هر دو مقام بارز را کسب کرد و رولهای متعدد و مختلف را بازی کرد. او نقش شارلاتان، ویلن، پدر، پولیس، قاچاقچی، گردن کلفت و قاضی دادگاه و غیره را بخوبی ایفا کرده جای خود را خوب بازی کرده بود.

0: راز موفقیت قادر خان به الفاظ خود او این است که او برای مدت طولانی همراه بینندگان فیلم زندگی کرده است و از محاسن و معایب آنها، از احتیاجات و نیاز آنان، پسند و ناپسند آنها به خوبی آگاه بود و می دانست که با چه چیزی می تواند دل آنها را به دست آورد. بنابراین برای یک هنرپیشه زیرک و فعال زیاد مشکل نیست که با مهنت و مشقت در عموم مردم جای برای خود باز کند.
1: قادر خان به فرهنگ و ادب و سنن ملی خیلی احترامی گذاشت. وضع زندگی امروزه و مد و مدرنیزه را زیاد دوست نداشت. داستان هایی که مادر بزرگ در شبها به او بیان می کرد درس اخلاقی و اهمیت خود را از دست نداده بود. او به شوخی می گفت که مد امروز برهنگی است. بعضی ها در حلبی آباد و محله های فقیر از فقر و بیپولی نیم برهنه می مانند و از طرف دیگر در کلوب های مدن زن ها و دختران سرمایه دار از لحاظ مد به نمایش جسم های برهنه خود می پردازند. از طرفی مردم فقیر و بی نواب با نیمه نان شب را بروز می آورند و از طرف دیگر پولداران بنابه سوی حزم حتی از نیم نان نیز محروم می مانند. قادر خان این نوع حقایق تلخ زندگی را با لذت فراوان بیان می کرد و در نوشته های خود از آن خوب استفاده می برد.

قادر خان در بیش از 300 فیلم به زبان هندی و اردو هنرنمایی کرد و برای بیش از 250 فیلم هندی زبان مکالمه نوشته بود. او استعداد خود را از سالهای دهه 1970 تا آغاز قرن جاری میلادی ادامه داد. قادر خان به خاطر هنرنمایی همراه با راجیش کننا، جتندرا، فیروز خان، امیتاب بچن، انیل کپور، گویندا و غیره شناخت به خصوصی را کسب کرده بود. او نیز همیشه یک سهم به خصوصی در فیلمی تولید شده از سوی تولید کنندگان جنوب هند داشت که از استعداد و صلاحیت او به حد زیادی متاثر بودند. از لحاظ نقش یک کمدی، او همراه با اسرانی، شاکتی کپور و جانی لیور کار کرده بود و به حیث یک ویلیان هم پهلو با امریش پوری، پریم چوپرا، انوپم کھیر هنرنمایی کرده است. قادر خان نقش های متنوع را در ژانرهای مختلف فیلم

0: از جمله فیلم های برجسته که قادر خان هنر نمایی کرد عبارتن دا داغ دل دیوانا مقدر کا سکندر مسٹر نٹور لال ماسٹر جی دھرم ادھیکاری دشمنی دوستی گھر سنسار انصاف کی پکار خون بھری مانگ خود غرض وردی بیوی ہو تو ایسی باپ نمبری بیٹا دس نمبری راجہ بابو قری نمبر ون دورے راجہ جدائی قادر خان در سال 2001 میلادی یک شبکی یک کومیدی یک تلیویزنی از خود بے نام حسنا مت یعنی خندیدن ممنوع راہ اندازی کردے بود وہ
1: شنوندگان عزیز انک توجہ فرمائید بے تازہ ترین خبر ہے یہ جہان

گوینده محمد شهباز. نخست وزیر نریندر مودی سفر سه کشوری خود به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند را به پایان رساند. واپس از مذاکرات گسترده با کریستوفر لوکسون، نخست وزیر نیوزیلند عازم هند گردید. هند و نیوزیلند روابط دو جانبه خود را با یک مشارکت استراتژیکی ارتقا دادند و چندین توافق نامه و یادداشت تفاهم در بخش های کلید به امضا رساندن. این توافق نامه ها شامل بخش های دفاعی، گردشگری، ورزش، مدیریت بحران و لبنیات و دامداری می شود. یکی از نکات برجستگی این سفر برگزاری رویداد اجتماعی در سالون اسپارک ارنا در اوکلند بود که بیش از 10,000 نفر از اعضای جامعه هندی در آن شرکت جستند. آقای مودی در سخنرانی خود در این گرد همایی اظهار داشت که آینده هند و نیوزیلند به هم گره خورده است و توافق نامه تجاری دو جانبه سفر هند به سوی یک کشور توسعه یافته را تسری خواهد نمود. در این مراسم نخست وزیر لوکسون هند را به عنوان یک دوست قابل اعتماد توصیف کرد. از سهم جامعه هندی در پیشرفت نیوزیلند تمجید نمود و از رهبری نخست وزیر مودی قدردانی کرد. نخست وزیر مودی از نخست وزیر لوکسون به خاطر مهمان نوازی گرمش تشکر نمود و گفت که این بازدید فصل جدیدی را در روابط هند و نیوزیلند گشوده است. او با اشاره به فاصله 40 ساله از آخرین سفر نخست وزیر هند گفت که سفر بعدی چندان طول نخواهد کشید. وزیر دفاع هند آقای راجناتھ سنگھ دیروز گفته است که هند با تقویت قابلیت های دفاعی متعارف و فناوری های پیش رفته در حال ایجاد یک نیروی دفاعی قوی، خودکفا و آماده برای آینده می باشد. وی گفت که جنگ های آینده ممکن است از هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور استفاده کنند، اما در نهایت با اسم ملی، سربازان شجاع و قدرت نظامی توانمند به پیروزی خواهند رسید. وزیر دفاع گفت که فناوری و قدرت نظامی متعارف تکمیل کننده یک دیگر هستند و هند متعهد است که تحت چشم انداز آتم نربھر بھارت در هر دو زمینه به برتری برسد. آقای راجناتھ سنگھ دیروز در مراسم تحویل INS مهندرا گیری ششمین نوچه رادار گریز بومی پروژه 17 به ناوگان شرقی در ویشاخاپتنم سخنرانی نمود. وی گفت که این تحویل نقطه عطف دیگری در تقویت قدرت دریایی و توانایی دفاعی بومی هند می باشد. ایالات متحده پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک کشتی کنتینر بر با چشم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز دوره جدیدی از حملات

ایران را آغاز کرد. ارتش امریکا اعلام کرد که این حملات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عمل آورده شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز گزارش داد که حمله به این کشتی تجاری منجر به مفقود شدن یکی از خدمه غیر نظامی شده و کشتی مذکور به دلیل آتش سوزی و آسیب شدید به موترخانه قادر به ادامه مسیر نیست. در پی این حملات صدای انفجارهایی در جزیره قشم، بندر عباس و سریک شنیده شد. همزمان ایران تنگه هرمز را تا اطلاعات ثانوی مسدود کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام نمود که این مسیر دریایی در پی حادثه مربوط به کشتی که قصد داشت از مسیر غیر مجاز عبور کند بسته شده است. این نیرو تاکید کرد تا زمانی که آنچه دخالت آمریکا در منطقه خوانده می شود پایان نیابد، به هیچ کشتی اجازه عبور از آبراه ره بردی داده نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه هشدار داد که هر گونه تلاش دشمن برای استفاده از حادثه اخیر در تنگه هرمز به عنوان بهانه‌ای برای اقدامات بعدی با پاسخی شدید مواجه خواهد شد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می‌رسانم. به علت طوفان بابی در چین 600 هزار نفر از ساکنان مناطق تحت تاثیر تخلیه شدند. اس جانکی خواننده معروف که به عنوان بلبل جنوب شهرت داشت در 88 سالگی درگذشت. در مسابقات کرکت مردان تیم انگلستان شب گذشته در پنجمین و آخرین بازی تی توئنتی بین المللی در ساوت هامپتون با اختلاف 56 داو هند را شکست داد. و در تنیس لندا نوسکوها در مقابل کارولینا موخووا در مسابقه نهایی بخش انفرادی زنان در مسابقات ویمبلدون نخستین عنوان قهرمانی گرند اسلم خود را کسب نمود. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاه ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی و اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به قادر خان، یک شخصیت برجسته سینمای هندی، اخبار

جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این اک توجه فرمایید به اخبار هند و جهان. اولین سرفصل اخبار: هند حمله به کشتی تجاری جی اف سی گلیکسی در نزدیک سواحل عمان را محکوم کرد. 10 شهروند هندی نجات یافته اند، اما گفته می شود یک نفر هنوز مفقود است. دهلی نو همچنین نسبت به ادامه حمله ها به کشتی های تجاری در این منطقه ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی پس از پایان سفر خود به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند به دهلی نو بازگشت. در این سفر چندین توافق نامه میان هند و این کشورها امضا شد. آمریکا، بریتانیا و 12 کشور دیگر بار دیگر از رای سال 2016 میلادی حمایت کرده اند. رای که ادعاهای چین درباره دریای چین جنوبی را به اعتبار اعلام کرده بود. در جام جهانی فوتبال تیمای انگلیس و آرژانتین به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار: هند حمله امروز به کشتی تجاری جی اف سی گلیکسی در نزدیک سواحل عمان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه هند در بیان

یہی اعلام کرد کہ از یازدہ شہروند ہندی حاضر در این کشتی تا کنون 10 نفر نجات یافته اند و گفته می شود یک شهروند هندی هنوز مفقود است. این وزارت خانه افسود که سفارت هند در عمان از نزدیک وضعیت را دنبال می کند و با مقامات عمان در عملیات جستجو و نجات همکاری دارد. هند همچنین از مقامات عمان به خاطر کمک و همکاریشان تشکر کرد. دلینو نسبت به ادامه حمله ها به کشتی های تجاری در منطقه ابراز نگرانی کرد و برای دیگر خواستار کاهش فوری تنش ها و پایان مذاکرات جاری با یک راه حل دیپلماتیک شد تا صلح و ثبات به منطقه باز گردد. وزارت امور خارجه هند تاکید کرد که حمله به کشتی های تجاری و زیر ساخته غیر نظامی باید متوقف شود و رفت و آمد آزاد و بدون منع مانع کشتی ها و تجارت از طریق آبراهای بین المللی مطابق با قوانین بین المللی هرچه زودتر از سر گرفته شود. نخست وزیر هند نریندر مودی پس از پایان سفر 6 روزه خود به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند به دهلی نو بازگشت. در نخستین مرحله این سفر او به اندونزی رفت و با رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. دو کشور تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی در زمین های دفاع مواد معدنی مهم و کمیاب، کشاورزی، امنیت دریایی و فضا امضا کردند. همچنین در این سفر بالاترین نشان افتخار غیر نظامی اندونزی با نام بینتانگ قادی پورنه به نخست وزیر هند اعدا شد. در مرحله دوم سفر آقای مودی به شهر ملبورن استرالیا رفت و در سومین نشست سالانه هند و استرالیا با نخست وزیر این کشور شرکت کرد. این سفر همچنین زمینه صادرات اورانیوم از استرالیا به هند را فراهم کرد. در جریان این سفر صندوق استرالیان سوپر اعلام شد که 500 میلیون دلار استرالیا در صندوق بین المللی سرمایه گذاری و وزیر ساخت هند سرمایه گذاری خواهد بود. در آخرین مرحله سفر نخست وزیر هند به اوکلند نیوزیلند رفت. در این دیدار نخست وزیران هند و نیوزیلند از ایجاد شراکت راهبردی میان دو کشور خبر دادند و هدف گذاری کردند که حجم تجارت دو جانبه تا سال 2030 دو برابر شود. آمریکا، بریتانیا و 12 کشور دیگر از کشورهای غربی و آسیایی امروز بار دیگر اعلام کردند که ادعاهای گسترده چین درباره دریای چین جنوبی بر اساس رأی داوری سال 2016 میلادی غیر قانون نیست. در بیانیه مشترک این 14 کشور آمده است که آنها اقدامات بی ثبات کننده در آبهای مورد اختلاف را که ثبات منطقه را تهدید می کنند رد می کنند. در همین حال اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد در بیانیه ای جداگانه بار دیگر از این رای حمایت کرد و آن را تصمیمی مهم برای حل مسالمت آمیز اختلاف دانست. چین اما این رای را بی اعتبار و بدون اثر قانونی خواند و تاکید کرد که آن را نمی پذیرد و به رسمیت نمی شناسد. دریای چین جنوبی همچنان یکی از مهمترین مناطق تنش است و چین بر سر ادعای ارضی با فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان اختلاف دارد. تیم آرژانتین، انگلیس، فرانسه و اسپانیا برای به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یافتند. انگلیس در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 2-1 این روز را شکست داد و آرژانتین نیز با نتیجه 3-1 سوئیس را مغلوب کرد. در نخستین دیدار نیمه نهایی فرانسه بامداد 4 شنبه در شهر دالاس آمریکا به مصاف اسپانیا می رود و در دومین بازی انگلیس بامداد 5 شنبه با آرژانتین روبرو خواهد شد.
وزیر کشاورزی آبیاری

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی کاشوانی، مترجم اوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز، دیپلماسی ورزشی ہندو استرالیا، متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. سفر بزرگ نخست وزیر ہند نریندر مودی به استرالیا از 18 ژوئیه سال 2026 با دیپلماسی ورزشی تماشایی در زمین کرکت نمادین میلبورن ایم سی جی به اوج خود رسید. دورہ بر با ایستادن بروی این زمین تاریخ رسما نقشه راه همکاری ورزشی هندو استرالیا را رونمایی کردن و روابط خود را در علوم ورزشی و زیر ساختها تقویت کردن زیرا هند برای بازیهای کشورهای مشترک المنافع 2030 و استرالیا برای المپیک 2032 برزبین آماده می شود. این رویداد مهم همچنین با اعلام تاریخی مبنی بر اینکه لیگ بش مردان استرالیا مسابقه افتتاحیه خود را در چنائی در ماه دسامبر برگزار خواهد کرد. وہ جشنواره یک هفته جی دے نمستے در ہند را تثبیت می کند یک پیشرفت بزرگ در کرکٹ بے ہمراہ داشت. از آنجائی کے ورزش پوری قدرتمند بین ہندو استرالیا و جوامع را بے ہم نزدیک می کند مسیرهای جدیدی را برای ہمکاری بین دو کشور گشودہ است. نقشہ راہ ہمکاری ہائی ورزشی ہندو استرالیا با تکیے برتفاہم نامہ یہ ہمکاری در ورزش سال 2020 سے اولاویہ تھا و فرصت ہے یہ علمی وہ آئندے نگر را برائی تقویت ان سنگ بنائی روابط دو جانب تعین می کنند. با توجہ بے دہے فرصت ہے یہ پیش رو از جملے بازی ہائی کشور ہائی مشترک المنافع 2030 در احمد آباد بازی ہائی اولمپک و پارا اولمپک 2032 برزبین و آرزوی ہند برائی میزبانی بازی ہائی اولمپک و پارا اولمپک آئندے این نقشہ را خوضہ ہائی ہمکاری ہدف مند را با اولویتہ قابلیتہ و منابع مشترک مشخص می کند. با احترام بے تفاوت ہا در مدیریت وردش و توسعہ ایکوسسٹم ہائی وردشی در استرالیا و ہند و با رسمیت شناختن نقشہ رہبری نہاد ہائی وردشی مشاغل غیل دولت های علتی دانشگاہ و گروہ های اجتماعی در ترویج وردش های حرفی و عمومی هر دو کشور متحد به تسهیل تعامل و حمایت از وردش های مشارکتی بین نهاد های مربوط هستند تا مشارکت های وردشی قوی تر را در تمام سطوح که به نفع هر دو کشور است تشویق کنند. اجرا عملی و متمرکز بر نتایج خواهد بود و فعالیت های متناسب با منابع موجود با جدول زمانی روی دادهای مهم اولویت بندی می شوند. همکاری از طریق مشارکت های تثبیت شده با پشتیبانی ترتیبات این اطاف فضیر و مبتنی بر تقاضا ارائه خواهد شد.

به زبان پهلوی و به دنبال آن به فارسی و سایر زبانهای جهان ترجمه شده. ملا محمد باقر مجلسی آن را به فارسی ترجمه نمود. محمد صدر علی حسن دبیر در قرن 14 بساتین الانس را تالیف نموده که حاوی داستان راجا کشورگیر و شاهدخت ملک آرا می باشد. ضیاءالدین بخشی کتاب معروف توتی نامه را به فارسی درآورده. عبدالعزیز شمس بهار نوری بنا به دستور سلطان فیروزشاه کتاب سانسکریت ورامیرا را به عنوان باراهی به فارسی ترجمه کرد. در زمان شاهنشاه مغل به امر شاه وسیع النظر کتاب‌های متعددی سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شده. ابوالفضل مهابهارت را به عنوان رزمنامه به فارسی برگردانده، فیضی داستان نل دمیانتی را به عنوان نل و دمن به شعر فارسی نوشت. همون داستان را در قرن 19 میلادی یعنی تقریبا 300 سال پس از فیضی عبرتی عظیم آبادی به نثر فارسی نوشته. نیز گمان می رود که فیضی کتھا سرید ساگر اثر سوم دیو را به فارسی برگردانده. نقیب خان و ملا عبدالقادر بدایونی و ملا شیری و محمد سلطان تانیسوری با کمک دانشوران سانسکریت آن جمله دیوی برهمن را به نثر مهابهارت پرداختند و عنوانش را رزمنامه گذاشتند. میگویند که در زمان حکومت سلطان زین العابدین حکمران کشمیر هم مهابهارت به فارسی ترجمه شد. ابو صالح شعیب و دارا شیکو و ابو حسن علی جلیلی هم مهابهارت را به فارسی برگرداندند. در زمان بعد حاجی ربی و یک نفر هندوی ناشناس به طور جداگانه مهابهارت را به فارسی ترجمه نمودند. ملا عبدالقادر بدایونی کتاب مقدس رامائن اثر والمیکی را به نثر فارسی برگرداند. تراجم مختلف رامائن در ادوار مختلف که به عمل آمده توسط دانشورانی شده که عبارت بودند از مسیحی پانی پتی و گیرد داس گوپال و چندرامن بیدیل کایست مادھوپوری و امر سنگ امانت رائے لاہوری و رام داس قابل و منشی جگن کشور حسن فیروز آبادی و منشی بانکے لال راز و مکھن لال زفر منشی پرمیشوری سہائے سرور و چندامل چاند و منشی ہرلال رسوا و دیوداس کائست وغیرہ. ملا عبدالقادر بدایونی سنگھ حسن باتیسی را به عنوان خرد افروز به فارسی ترجمه کرد و همون کتاب را چتربوج داس کائست به عنوان شاهنامه به فارسی برگردان. سایر تراجم و تالیفات سنگھ حسن باتیسی بناوین سر پری و گل افشان و سنگھ حسن باتیسی مختار و مجموعه حکایات و کانجود و سنگھ حسن باتیسی های بھارامل کھتری و صدا سکھ به فارسی به عمل آمده. گذشته از اینها تراجم سنگھ حسن باتیسی از طرف کشن چند واسدیو لاہوری، حیبت رائے کائست، چاند بین مادھو رام، سید امداد علی و شیو کائست و دیگران نوشته شده. ملا شیری ہریونش تالیف ویاس را به فارسی برگرداند. ملا شاه محمد شاه آبادی در قرن 16 میلادی راج ترنگنی را به فارسی برگرداند. بعدن ملا عبدالقادر بدایونی آن را به فارسی سلیس نوشت. در زمان حکومت جهانگیر ملا عبدالشکور بزمی داستان پدماوت ملک محمد جایسی را به فارسی برگرداند. پدماوت نیز به عناوین شم و پروانه از طرف میر عسکری عاقل خان رازی و پدماوت ذاکر و بوستان سخن از امام و نغمه عشق از آنند رام مخلص و تحفة القلوب از گوبند رائے مخلص و حسن و عشق از حسام الدین و نیز حسن غزنبی و نواب ضیاء الدین احمد خان و شیخ محمد عشرتی پدماوت را به فارسی برگرداندند. در زمان جهانگیر حمید کادنوری داستان چندایان تالیف مولانا داود و سادھن را از هندی به فارسی ترجمه کرده و عنوانش را عصمت نامه گذاشت. در

0: اون زمان محمد کاظم حسینی داستان کامرو و کاملتا را به فارسی نوشت. روایات فارسی دیگر این داستان عبارت است از دستور همت از محمد مراد لایق و فلک اعظم از بدیع العصر حاجی انجبی و قصه کامروپ از منشی علی رضا و همت خان و آقا مهدی در زمانهای مختلف. در دوره حکومت شاهجهان شیخ عنایت الله کمبوه یک داستان هندی را به عنوان بهار دانش به فارسی نوشته. در همون زمان منوهر و مدهو مالتی تالیف هندی زبان شیخ منجن یک شاعر ناشناس به شعر فارسی نوشت. میر عاقل خان رازی هم آن را به فارسی نوشت. ترجمه فارسی اوپنشد ها به عنوان سیر اکبر داراشیکو معروف است. لوگ وسیست را نظام الدین پانیپتی به فارسی برگردانده، حبیب الله به رهنمایی داراشیکو هم آن را مجددن به فارسی نوشته. منسی بنوالی داس ولی پرود چند را به فارسی برگردانده و عنوانش را گلزار حال یا طلوع معرفت گذاشت. در زمان اورنگزیب منشی بخت رائے یک داستان هندی را به عنوان عجائب القصص یا شبستان عشرت به فارسی نوشت و عزت الله داستان هندی گل بکاولی را به فارسی نوشت. محمود تفضلی شرح حال جواهرلال نهرو را به فارسی ترجمه کرد. آقای علی اصغر حکمت داستان شکنتلا را به شعر و نثر فارسی منتشر ساخت. استاد امیر حسن عابدی ویکرم اوروشی کالیداس را به فارسی ترجمه نمود. داستان‌های عشقی معروف پنجاب از جمله هیر رانجا هم به فارسی برگردانده شده. حیات جان باقی قلابی نخستین بار در زمان اکبر آن را به فارسی نوشت. مساعد سعیدی و میتا چنایی و شاه فقیر الله آفرین لاهوری و قمر الدین منت و منشی سندر داس آرام و کنهیا لال هندی و اشخاص متعدد دیگر هیر رانجا را به فارسی برگرداندند. داستان دیگری سسی پنو را سید علی تتوی به فارسی برگردانده. سید محمد بهاکری و محمد طاهر ناسیانی آن را به ترتیب به نثر و شعر فارسی نوشتند. حاجی محمد رضایی آن را به سبک عالی و ظریف به عنوان زیبا و نگار به فارسی نوشت. ایده زیادی دیگران هم این داستان را به فارسی نوشتند که از آن جمله می توان اسامی وحیدالدین بطالوی و منشی جود پرکاش و اندرجیت و جسفنت رائے و مولوی غلام محمد را برد. داستان های مشخص عشق پنجاب گذشته از هیرانجا و سسی پنو سونی مهیوال و میرزا صاحبان می باشد. موقعیت سسی پنو سندھ است. میرزا صاحبان به عناوین شمع محفل به قلم تسکین و قصه میرزا و صاحبان از خامه خیرالله فدا به فارسی تراویش کرده. هر دو در قرن 18 میلادی مرقوم گردیده. داستان سونی مهیوال در ادبیات فارسی به عناوین مثنوی سونی مهیوال از طرف سالسایی و مثنوی اورنگ عشق به خامه شیخ عطا محمد زیرک و قند لذت از طرف شیخ نجم الدین مسکین در قرن 19 میلادی نوشته شد. بنا به قول زیرک در اورنگ عشق لب شیرا زبان زین باد تر نیست، زبویش مغز ایران را خبر نیست. حدیث حسن و عشق از بس که گفتم، گوهرها در شب تاریک سفتم.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید

دوازدهم میں جو یہ سالوز درگزر سے شہید میر خان است که از سندھ که اکنون در پاکستان قرار دارد بود. او در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نموده و نیز سلاح به هم جوارانش برای تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی فراهم آورده. او توسط سربازان بریتانیایی در هنگام حملات بر سند دستگیر شده و مورد اتهام خیانت، غارت و یاغیگری علیه حکومت هند شرق بریتانیایی قرار گرفت. میر خان مورد مجازات حبس ابد قرار گرفته و در تاریخ 7 مارس سال 1859 میلادی به جزایر اندمان فرستاده شد. میر خان در زندان به اندازه کافی دچار اذیت ذهنی و فیزیکی شده و به علت به این زجر کشیش در تاریخ 12 ژوئیه سال 1859 میلادی در زندان جان خود را از دست داد. آل ایندیا رادیو به شهید میر خان، مبارز دلاور مبارزه آزادی هند، سلام می کند.

0: ما همچنین شهید مهان سینگ را به یاد می آوریم که با پتیاله پنجاب تعلق داشت. او در رهپیمایی عدم خشونت بار سیک به گرودواره جیتوی گنگسار نبها در سال 1924 میلادی علیه دستور حکومت بریتانیایی درباره ممنوعیت برگزاری جلسه های دعاخانی در آنجا شامل شده. پلیس رهپیمایان را از داخل شدن به گرودوارا در جیتو متوقف ساخته و تعداد وافیر آنها را دستگیر نموده. مهان سینگ دستگیر گردیده و در نتیجه ضرب و شتم پلیس در تاریخ 12 ژوئیه سال 1925 میلادی در زندان مرکزی نابها جان سپرد. ما به این فرزند دلاور ملت هند سلام میکنیم. ما کالی بھوشن دتا یک مبارز آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که ساکین بخش تیپیرا که اکنون در بنگلہ دیش قرار دارد بود. کالی بھوشن یک عضو انجمن انوشیلن بوده. او در تاریخ 11 مارس 1934 میلادی برای فعالیت های انقلابیش دستگیر شده و به زندان مرکزی کومیلا انداخته شد. او بعد از مدت 3 ماه به زندان اردوگاه هیجلی منتقل شده. او بعد از 3 سال در سال 1937 بار دیگر به زندان پریزیدنسی کلکتا انتقال داده شد، در جایی که او در تاریخ 12 ژوئیه سال 1939 میلادی آخرین نفس خود را کشید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام میکنیم.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به قادر خان، یک شخصیت معروف سینمای هندی. ترجمه مترجم و تهیه کنندگان آقای شمشیر.

0: شوية مع مدلل ملك.
1: شنوندگان عزیز و گرامی سلام. همان که جهان و کل عالم چشمهایش را بر اولین صبح سال جدید میلادی 2019 برگشود، یک خبر دلخراشی به گوشهای رسید و همه را مبهوت و غمگین گذاشت. قادر خان، یکی از شخصیت‌های سرشناس جهان مجلل سینمای هند، موسوم به بالیوود، چشمهایش را در آن روز بر جهان بسته است. شاید به خاطر اینکه ما در سال جدید و سالهای آینده زیاد یادش را برای همیشه در قلب و ذهنهای خود بپرورانیم.
2: بله دوستان، متاسفانه خبر مذکور هزاران تن علاقمندان و شیفتگان هنر و سینما را بی حرف و بی حرکت گذاشت. قادر خان به علت عارضه‌ای طولانی به سن 81 سالگی در کانادا که همراه با فرزندانش زندگی میکرد، در روز 31 ماه دسامبر سال 2018 میلادی در بیمارستانی دار فانی را ویدا گفت. او در حالی که از چندین سال زندگی پرفعال سینمایی خود را ترک گفته در کانادا سکونت جسته بود، اما خود را از بالی بود و دست اندر کاران آن بی تعلق نا گذاشته بود و به طور مرتب با دوستان خود در تماس بود. قادر خان در تاریخ 22 ماه اکتوبر سال 1937 میلادی در کابل افغانستان چشم بر جهان گشوده بود و پدرش عبدالرحمن خان از قندهار نام داشت و مادرش از بلوچستان پاکستان تعلق داشت.

قادر خان یکی از حلبی نشینان نواح ممبئی پسر پیش نماز مسجد محله بود. در ایام کودکی ادای دیگران را با کمال مسخرگی در می آورد. از مدرسه می گریخت و به قبرستان پناه می آورد و اما سرانجام به یکی از معروفترین نویسندگان داستانهای فیلمی و هنرپیشه محبوب جهان مجلل بالیوود گردید. از زمانی که در مدرسه درس می خواند به درام علاقه داشت و در نمایشنامه های مدرسه شرکت می جست. هنوز که پسر 12 ساله بیشتر نبود که نگاه انتخاب یکی از کارگردانان مشهور سینمای هند به نام اشرف خان به او افتاد و قادر خان در اولین فیلم به حیث یک هنرپیشه جوانسال اولین رول خود را بازی کرد. از آن زمان به بعد قادر خان قدمهای خود را به عقب باز نگردانید. به قول خود او، در حالی که بینندگان درام و نمایشنامه ها از او ستایش بسیار می کردند و او را با جوایز شخصی تقدیر می نمودند، اما پدر سرسخت او با شنیدن این به اصطلاح حرکات نافرجام او را گوشمالی می کرد و نصیحت می کرد که از این راه به سوی راه راست برگردد. ولی طبیعت قادر خان را برای همین کار ساخته و پرداخته بود. او که در زمان کودکی روزهای بسیار سختی را گذرانیده بود، حتی بعضی شبها بدون غذا به سحر رسانیده بود، درد فقرا و بینوایان را به خوبی احساس می کرد و بنابراین توانست وضع و کیفیت آنان را در داستانهای خود به خوبی مرتسم و مجسم کند.

در آغاز کار در سال ہائیے ہفتاد میلادی قادر خان بحث یک سینریو نویس معرفی یافت سپس اولین نقش مختصری خودرہ در فلم جوانی دیوانی کے دران ہنر پیشگانے درجہ اول یک بنام جیا بہادری و راندیر کپور کارمی کردن ایفا نمود دیری نگزش کے لہن مخصوص مکالمے گوئی او در عموم مردم محبوبیت و مقبولیت فراوانی بے دستاورد و بلا فاصلے بحث داستان نویس و ہنر پیشے ہر دو مقام بارز را کسب کرد اور رولائیے متعدد و مختلف را بازی کرد او نقش شارلاتان ویلین پدر پولیس قاچاقچی گردن کلفت و قاضی دادگاہ وغیرہ را بخوبی ایفا کردے جائیے خود را خوب بازی کردے بود

0: راز موفقیت قادر خان به الفاظ خود او این است که او برای مدت طولانی همراه بینندگان فیلم زندگی کرده است و از محاسن و معایب آنها، از احتیاجات و نیاز آنان، پسند و ناپسند آنها به خوبی آگاه بود و می دانست که با چه چیزی می تواند دل آنها را به دست آورد. بنابراین برای یک هنرپیشه زیرک و فعال زیاد مشکل نیست که با مهنت و مشقت در عموم مردم جایی برای خود باز کند.
1: قادر خان به فرهنگ و ادب و سنن ملی خیلی احترامی گذاشت. وضع زندگی امروزه و مد و مدرنیزه را زیاد دوست نداشت. داستان هایی که مادر بزرگ در شبها به او بیان می کرد درس اخلاقی و اهمیت خود را از دست نداده بود. او به شوخی می گفت که مد امروز برهنگی است. بعضی ها در حلبی آباد و محله های فقیر از فقر و بیپولی نیم برهنه می مانند و از طرف دیگر در کلوب های مدن زنها و دختران سرمایه دار از لحاظ مد به نمایش جسم های برهنه خود می پردازند. از طرفی مردم فقیر و بی نواب با نیمه نان شب را بروز می آورند و از طرف دیگر پولداران بنابه سوی حضم حتی از نیم نان نیز محروم می مانند. قادر خان این نوع حقایق تلخ زندگی را با لذت فراوان بیان می کرد و در نوشته های خود از آن خوب استفاده می برد.

قادر خان در بیش از 300 فیلم به زبان هندی و اردو هنرنمایی کرد و برای بیش از 250 فیلم هندی زبان مکالمه نوشته بود. او استعداد خود را از سالهای دهه 1970 تا آغاز قرن جاری میلادی ادامه داد. قادر خان به خاطر هنرنمایی همراه با راجیش کننا، جتندرا، فیروز خان، امیتاب بچت، انیل کپور، گووندا و غیره شناخت به خصوصی را کسب کرده بود. او نیز همیشه یک سهم به خصوصی در فیلمی تولید شده از سوی تولید کنندگان جنوب هند داشت که از استعداد و صلاحیت او به حد زیادی متاثر بودند. از لحاظ نقش یک کمدی، او همراه با اسرانی، شاکتی کپور و جانی لیور کار کرده بود و به حیث یک ویلیان هم پهلو با امریش پوری، پریم چوپرا، انوپم کھیر هنرنمایی کرده است. قادر خان نقش های متنوع را در ژانرهای مختلف فیلمی مانند کمدی، اکشن، رمان، خانوادگی و سیاسی و جرائم اجتماعی و غیره نقش آفرینی کرده است.

از جمله فیلم های برجست که قادر خان هنرنمایی کرد عبارتن دا داغ دل دیوانه مقدر کا سکندر مستر نٹور لال ماسٹر جی دھرم ادھیکاری دشمنی دوستی گھر سنسار انصاف کی پکار خون بھری مانگ خود غرض وردی بیوی ہو تو ایسی باپ نمبری بیٹا دس نمبری راجا بابو قری نمبر ون دورے راجا جدائی قادر خان درسال 2001 میلادی یک شبکی یک کومیدی یک تلیویزنی از خود بے نام حسنا مت یعنی خندیدن ممنوع را اندازی کرده بود و اما بعد از یک وقفه طولانی مجددن در فیلمی بنام تیور در سال 2015 میلادی ظهور

0: کر دے بود. قادر خان برائے یہ بہترین مکالمے نویسی, برائے یہ فلم آئی میری آواز سنو درسال 1982 وہ برائے یہ باپ نمبری بیٹا دس نمبری درسال 1991 وہ انگار درسال 1992 برندہ جوائز فلم فیئر شدے بود. طبق آخرین گزارش مامی توانیم قادر خان را آخرین بار در فلم آئیے میں ہوں خلنائک, ہیرا پھیری سے و آپ جیسا کوئی نہیں در سال ہائیے آتی تماشا کنی.
1: دوستان عزیز, در حالی که قادر خان دیگر در میان ما نیست, اما آثاری که او از طریق بالی وود و زندگی شخصی ساده لوحه خود به ثبت رسانیده, همه ما را همیشه به یادش خواهد گذاشت. تماشای مکرر فیلم های قادر خان همیشه به اثبات خواهد رساند که او یک سلطان تک در ژانرهای متنوع سینمای هندی بالیوود بوده است.
0: یادش بخیر, روحش شاد.
1: چون که به قول معروف هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق, ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
0: و السلام.

اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. امیر پیشین قطر شیخ حماد خلیفه ثانی در 74 سالگی درگذشت. سناتور آمریکایی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ لنسی گراهام درگذشت. آمریکا حملات هوایی تازه‌ای را علیه ایران انجام داد. در حمله اوکراین به جنوب یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. در بنگلادش تا یک هفته گذشته 44 نفر در پی سیلاب و رانش زمین جان خود را از دست دادند. و این مشروع اخبار. امیر پیشین قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در سن 74 سالگی درگذشت و با تغییرات گسترده قطر را به یکی از بازیگران مهم جهان در زمینه دیپلماسی، رسانه و سرمایه گذاری تبدیل کرد. شیخ حمد 18 سال بر قطر حکومت کرد و در سال 2013 میلادی به طور داوطلبانه قدرت را به پسر سپاهگزار کرد که اقدامی کم سابقه در منطقه بود. در دوران رهبری او قطر به یکی از قدرت‌های بزرگ انرژی جهان تبدیل شد. شبکه خبری الجزیره را اندازی شد سرمایه گذاری ها بین المللی این کشور گسترش یافت و قطر با موفقیت میزبان جام جهانی فوتبال 2022 شد. نخست وزیر هند نریندر مودی با ابراز تاسف از درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی او را رهبری آینده نگر توصیف کرد که قطر را به پیشرفت و شکوفایی رساند. آقای مودی گفت هند از او به عنوان دوستی واقعی یاد خواهد کرد و این ضایعه را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خانواده سلطنتی و مردم قطر تسلیت گفت. سناتور آمریکایی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لنسی گراهام پس از یک دوره کوتاه بیماری در سن 71

سالگی درگذشت. او از اعضای حزب جمهوری خواه بود و نخستین بار در سال 2002 میلادی به مجلس سنای آمریکا راهیت و در سالهای 2008 میلادی، 2014 میلادی و 2020 دوباره انتخاب شد. در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، گراهام یکی از چهره‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا بود. او از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی حمایت میکرد. سالها خواستار اقدام نظامی علیه ایران بود و با توافق هسته‌ای ایران که در دوران ریاست جمهور باراک اوباما امضا شد به شدت مخالفت میکرد. آمریکا با امداد امروز حملات هوایی تازه‌ای را به علیه ایران انجام داد. این حملات پس از آن صورت گرفت که تهران به یکی کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرد، باعث آتش سوزی آن شد و خدمه یک کشتی را مجبور به ترک آن کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که حدود 140 مرکز نظامی ایران از جمله تاسیسات موشکی، پهپادی و ارتباطاتی را هدف قرار داده است. ایران نیز در پاسخ با موشک و پهپاد به بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی حمله کرد. قطر و کویت اعلام کردند که موشکا و پهپادهای شلیک شده را راهگیری کرده اند و بحرین نیز هشدار حمله موشکی صادر کرد. ایران همچنین اعلام کرد که یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود و هشدار داد که در صورت ادامه حملات آمریکا اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. این تنش‌های تازه نگرانی ها درباره امنیت منطقه و تامین انرژی جهان را افزایش داده است، زیرا بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور می کند. در حمله اوکراین به جنوب غربی روسیه یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. ویاسلاو فدروسچیف فرماندار منطقه سمارا گفت که چند خانه، یک ساختمان مسکونی و یک مرکز صنعتی در این حمله آسیب دیدند. رسانه‌های روسی گزارش دادند که هدف این حمله پالایشگاه نفت شهر سیزران بوده است. یوری سلیسوار فرماندار منطقه روس توف نیز اعلام کرد که یک نفتکش در حمله پهپادی به کانال دریایی آزوف دریای سیاه آسیب دیده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بنادیر اودسا و چورنومورکس در منطقه اودسا یا اوکراین را هدف حمله قرار داده است. مقامات اوکراینی تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکرده اند. در بنگلادش طی یک هفته گذشته 44 نفر در پی سیلاب و آرامش زمین جان خود را از دست داده اند. شماری از قربانیان بر اثر آرامش زمین کشته شدند و بیشتر جان باختگان نیز در سیلاب یا طغیان رودخانه ها غرق شدند یا آب نهرا با خود برد. سخنگوی وزارت مدیریت بحران بنگلادش گفت حدود 267,000 خانواده از سیلاب آسیب دیدند. بارندگی شدید شب گذشته بخشهایی از پایتخت دھاکا را نیز زیر آب برد و زندگی عامه مردم را مختل کرد. ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور را همراه با سازمانهای امداد رسان محلی در هفت منطقه آسیب دیده مشغول عملیات امداد رسانی هستند. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیتن می رسانیم. هند حمله کشتی تجاری جی اف سی گلکسی در نزدیکی سواحل عمان را محکوم کرد. 10 شهروند هندی نجات یافته اند، اما گفته می شود یک نفر هنوز مفقود است. دهلی نو همچنین نسبت به ادامه حمله ها به کشتی های تجاری در این منطقه ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی پس از پایان سفر خود به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند به دهلی نو بازگشت. در این سفر چندین توافق نامه میان هند و این کشورها امضا شد. آمریکا، بریتانیا و 12 کشور دیگر بار دیگر از رای سال 2016 میلادی حمایت کردند، رایی که ادعاهای چین درباره دریای چین جنوبی را به اعتبار اعلام کرده بود. در جام جهانی فوتبال، تیم های انگلیس و آرژانتین به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. اینجا

ليست بها من جا برنامه شام گاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبح گاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.